0: Radio Carballiño Cadena Ser. Están aquí as festas do San Ramón 2026. O sábado 29 de agosto, Festa da Xuventude coa Disco Móvil Chocolate. O domingo 30, Pasarrúas e Verbena cos DJs a 3060. E o dúo Sensación. O luns 31, Pasarrúas, Festa da Espuma e o segundo campeonato de comer sandía. Tamén teremos a actuación de The Crowd e Verbena cos DJs a 3060. E o dúo Calú. Ven a desfrutar das festas do San Ramón, as nosas festas de barrio, no Carballiño.
1: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos
2: nectarina vermella a 1,25€ o quilo.
1: Ven a visitarnos, estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Pollo e Vila García.
3: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
4: En Bo Peixe marcamos a diferencia. Cos conxelados de máxima calidade, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallau salgado e as mellores conservas da ría en Bo Peixe. E, por suposto, a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca e conxela para que desfrutes na túa mesa. En Bo Peixe, en Margarita Taboada 10, no Carballiño.
5: Cada vez. Materiais de construcción e transporte de áridos.
4: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
5: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
4: En Fisaúde incorporamos a última tecnoloxía. A bomba diamagnética, unha técnica non invasiva que rexenera os tecidos de xeito rápido e indoloro. Para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patoloxías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaúde, chama e infórmate, porque en Fisaúde coidamos de ti.
1: Agora na estación de servizo de Dacón, surtidor eléctrico e de autogás, únicos no Carballiño. A calidade dos combustibles Cepsa e as ofertas de Carrefour Express, súmase a recarga eléctrica e de autogás. Todo na estación de servizo de Dacón. E chamando o 988-530237, gasóleo a domicilio con gasóleos Maside. Estación de servizo de Dacón, innovando cada día.
4: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos check plans de aforro e servizos de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Badullano 27, no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servizo da comarca. En Iriodental cuidamos tu sonrisa con tecnología y tratamientos de última generación. Y este mes en Iriodental queremos ayudarte a dar el paso hacia la sonrisa que siempre has querido. Disfruta de un 25% de descuento en tratamientos de implantología y un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita y deja que nuestro equipo te asesore de forma personalizada. Estamos en la calle Tomás María Mosquera 4 bajo Carballiño. Iriodental, celebramos la sonrisa que construimos juntos.
6: ¡Delicioso! ¿Sabes a qué me recuerda este doce? Cando me levaban de pequeña a Confitería Cerviño. Non cambiou nada o sabor.
4: Porque en Confitería Cerviño recuperamos as recetas tradicionais para ofrecervos os doces de sempre. Este verán ven a Confitería Cerviño e descobre as novas propostas.

0: Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición deste programa de información e entretemento que cada día, de luns a venres, poñemos a esta hora na antena do 89.5 da FM. Bueno, xa sabedes, ata as 2 da tarde, toda a información da actualidade dos concellos do Carballiño e o Ribeiro, e comezando xa esta semana, que estamos xa na recta final do mes de agosto, que non nos vamos a despedir esta semana, pero casi, Estamos a día 24 de agosto, despedirémolo o luns 31, este mes se alonga un pouquiño máis, e se nos vai ata a próxima semana, pero que vamos, que xa non lle queda casi nada a este agosto, que estamos desfrutando, e que nos vai a deixar nesta recta final un tempo inestable, porque xa esta fin de semana se anunciaba un cambio, e xa se notou cambio meteorolóxico, tanto nas temperaturas como tamén no que ten que ver con ese tempo seco que nos estaba acompañando e que esa semana mudou completamente. Chegaron as chuvias e tamén as treboadas, e non só a nosa zona, senón a toda Galicia, porque podemos ver, e así nos están informando, por exemplo, os compañeros de Ser Galicia, que esta pasada noite caeron máis de 2.000 raios entre o domingo e o luns en toda Galicia. Foi unha xornada, unha noite, sobre todo, de treboadas en prácticamente toda a comunidade, tamén aquí no Carballiño e no Ribeiro. Pois xa fin de semana, decíamos, nos deixou un pouco de todo, o sábado ben, pero o domingo xa tivemos unha xornada matutina máis fresca e con precipitacións, logo pola tarde abriu o sol, pero a noite chegou esa gran treboada, como decíamos, que nos deixou chuvia e tamén chuvia forte e tamén pois eses raios e tronos que se deixaron sentir en toda Galicia e tamén aquí nas terras do Carballiño e do Ribeiro. Oxe, a xornada pois nos vai a traer intervalos de nubes e claros e precipitacións en principio que poderían ser un pouco máis febles para oxe e tamén pola tarde. Temperatura máxima oxe de 25 graus no Carballiño e ata 27 chegarán no Ribeiro. Pois un tempo inestable que se vai a manter porque a chuvia vai a seguir con nos. Oxe, con posibilidade de chuvia mañá e tarde, na xornada de mañá martes tamén precipitacións, aínda que seguramente máis concentradas pola mañá, e tamén pois seguirá chovendo alo menos ata o xoves e con posibilidade de que continúen as treboadas, hoxe menos posibilidades segundo a predicción, pero o mércores poderíamos ter tamén unha xornada tormentosa. Así vai a ser o tempo, con temperaturas bastante frescas, con máximas de en torno aos 21-22 graus no Carballiño, 24-25 no Ribeiro, e será así ara menos ata o venres. O venres xa teremos menos posibilidade de chuvia, irán despexando os ceos e xa no fin de semana, sen chuvias, comezarán a recuperar os termómetros. Pois nada, previsión de chuvias e treboadas nunha semana na que arranca a vendima. A vendima no Ribeiro xa comezou en algunha bodega, pero a bodega de referencia, que é Viña Costeira, comeza hoxe a recoller as variedades de uva máis tempranas e despois fará a vendima xa xeneralizada a partir do mércores. Moitos colleiteiros están tamén xa facendo as súas vendimias, que se adianta dunha maneira case histórica, porque normalmente xa a vendimia estaba adiantándose cada ano, pero sempre era a principios de setembro, e este ano comeza, pois xa o vemos, a finais de agosto. De Viño tamén se desfrutou esa fin de semana no Espíritu Ribeiro en Cenlle, con adegas que ofrecían degustación tamén con productos agroalimentarios con denominación de orixe, tamén productos de proximidade, artesanía alimentaria e artesanía de Galicia, todo unido neste festival que organizan conxuntamente Cenlle, Castrelo do Miño e Arnoia, cada ano nun dos concellos. Este ano o turno foi para o concello de Cenlle, que no campo da Festa do Cabalo en Laia se organizaba este evento, incluído en cantos espectáculos no Xacobeo 2027, por tanto traendo, reunindo concertos de prestixio esta fin de semana. Tamén foi unha fin de semana de compras no Carballiño, cunha nova edición da Feira do Stock do Centro Comercial Aberto. O venres pola tarde, o director xeral de comercio, Gabriel Alén, daba por inaugurada esta festa das compras, que abría ás 5 da tarde do venres. venres con moita afluencia de público xa o venres, pero sobre todo na xornada do sábado, que estaba esa carpa instalada na Praza Maior a reventar de xente, facendo as compras, aproveitando eses grandes descontos. Logo domingo, as precipitacións da mañá fixeron que fose un poquinho máis frouxa mañá, pero xa se recuperou tamén pola tarde. O último día de festa das compras, con 15 establecementos participando e ofrecendo eses grandes descontos nunha das campañas que máis éxito ten das que organiza o Centro Comercial Aberto ao longo do ano. E a fin de semana tamén nos deixa sucesos. O Grupo Municipal de Emerxencias publicaba hoxe o seu parte de incidencias da fin de semana nas que tiveron que actuar, nas que tiveron que intervir. Unha delas, un vertido na zona da Ponta Riza. Xa de madrugada, asistencia a un veciño que caera dunha cama e non era quen de levantarse. E tamén, ás 4 da madrugada, intervención nun accidente de tráfico na Nacional 541. Todo elo, insisten, cunha única persoa de garda o servizo da cidadanía durante toda a xornada atendendo estas incidencias. Ese vertido na Ponta Riza, o que fai alusión ao Grupo Municipal de Emerxencias, pode ser unha das causas da aparición de varias troitas mortas e con síntomas de asfixia no río Arenteiro. Preocupación entre os veciños e paseantes do Carballiño ao atoparse xa na tarde do vendres e no sábado, a altura da ponte da Ponta Riza, algunhas troitas flotando sen vida e algunhas tamén boqueando na superficie. Todavía non se determinaron as causas. Decíamos que o Grupo de Emerxencias acudiu a un vertido en esa zona e xa se puso todo isto en coñecemento do Seprona, da Garda Civil, para que inicie unha investigación e determinar se esta mortandade das troitas se debe á falta de caudal do río ou se hai algún axente externo detrás da morte dos peixes. Recolleron mostras e outros datos para identificar a orixe do problema. De todo elo informou o Grupo Ecologista Outeiro, porque vin que se produce esta situación despois de varios días no que o cauce, a pesar de que ia moi baixo, que isto tamén pode ser un factor, pero que tiña turbidez. Veciños da zona din que a auga baixaba máis enlodada do habitual antes de que comezasen a aparecer as troitas mortas. Así que agora todo en investigación do Seprona, pero este episodio volve a poñer para os ecologistas a atención sobre a situación do Arenteiro, que xa registrou en varias ocasións problemas ambientais, non só polos baixos caudais propios do verán, que sí que poden afectar, senón tamén con algúns vertidos que poden estar relacionados coa depuración. Oxe, Francisco Valeiras, que preside o Grupo Ecologista Outeiro, vai estar con nós para falar de todo isto, de cales poden ser as causas, do que se está investigando e dunha situación que sofre o río Arenteiro, de como está este río e como, dende o punto de vista ecolóxico, habería que tratalo. E a Xunta de Galicia informaba o venres de que 6 concellos da provincia de Ourense van a recibir aportacións por un valor de 1,7 millóns de euros para realizar infraestructuras municipais consideradas de carácter estratégico. Faise a través do Fondo de Cooperación Local para ese tipo de inversións e aquí, na nosa contorna, hai 2 beneficiarios, o Concello de Boborás e o Concello do Carballiño. O curioso é que o Concello de Boborás recibirá 500.000 euros para rehabilitación e modernización do pabellón municipal como infraestructura deportiva estratégica. Está presupuestada en case 1,2 millóns de euros esta infraestructura que vai a contar con esta aportación económica. O Carballiño vai a mellorar as instalacións deportivas da Uceira e en ese caso o que recibe son 245.000 euros, menos da metade do que recibe o Concello de Boborás. Pois esos son os datos de estas aportacións económicas. O Concello de Boborás anuncia que grazas a este investimento se vai a poder realizar un proxecto que en este caso pois quere completar as melloras que o Concello xa viña realizando nos últimos anos. Xa investindo 260.000 euros na reforma integral dos vestiarios e nas salas deportivas do pabellón, renovando espazos interiores e sentando as bases para a transformación completa que é o que se vai a acometer agora, porque esta intervención incluirá renovación de cuberta e de fachadas, reforma da zona exterior do pabellón para que entre máis luz natural, instalacións máis modernas e tamén un novo pavimento deportivo deportivo, construcción de nuevas gradas e mejoras sustanciales en los sistemas de iluminación y ventilación. O plazo estimado para ejecución de las obras es de 12 meses. Pues son algunas das novas do día. Tenemos más cousiñas que contar, facémolo después de una pausa.
1: Garma, a tu correduría de seguros no tarda viño.
2: Buscamos o mejor precio, coas máximas coberturas en las primeras compañías.
1: Garma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, junto a Praza de Abastos do Carballiño.
3: Psicotécnico Xoán 23, más de 35 años o servicio do Carballiño e comarca.
1: Estamos en Rosalía de Castro 27 o para cualquiera dúvida no 988 27 15 62.
3: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
1: Este verán disfruta do bo tempo en bicicleta. Pásate por Sobre Rodas. En Sobre Rodas atoparás bicicletas e accesorios de recoñecidas marcas e os mellores prezos. Tamén che ofrecemos reparación, mantemento e servicio técnico. Estamos na rúa Evaristo Bahamonde. Sobre Rodas, a túa tenda de bicicletas no Carballiño.
4: Cuando te registras en la app de la cadena SER, tienes el poder. El poder de escuchar tantas emisoras como quieras, de conocer al momento las novedades de tus programas favoritos y de tener siempre a mano toda la actualidad. Regístrate. El poder es tuyo. App de la cadena SER. Adaptada a ti.
0: Pues decíamos que a pasada fin de semana tivemos Espíritu Ribeiro en Cenlle, tivemos también a clausura do Festival dos Son dos Colleiteiros en Rivadavia, un festival que cumplía su segunda edición, levando también músicas a degas dos colleiteiros da comarca para conseguir así pues que esa maridaxe música y viño volverá a ser protagonista no verán da nosa contorna. Por cierto, colleiteiros e adegueiros que están xa comenzando a vendima, porque este año é una vendima este 2026 das máis adiantadas que se recordan. O tempo seco e as temperaturas altas fixeron que a uva madurase máis pronto, máis cedo, e de aí que comecen xa os primeiros traballos. No Ribeiro, a semana pasada, xa unha adega comezou a facer os primeiros traballos de vendima. Hoxe comeza a Viña Costeira, coas variedades de Godello e Albariño, que son as máis tempraneiras. Está facendo esta primeira vendima Viña Costeira en Gomariz, en Leiro, nunha finca da propiedade da cooperativa. Logo despois se generalizará as restantes fincas de Viña Costeira e tamén dos socios de esta cooperativa. Bueno, pues nada, que unha vendima que vai collendo forma, pendientes tamén do tempo, porque esta semana, como decíamos antes, xa tivemos treboadas esta noite, non se descarta que teñamos treboadas ao longo da semana, agardando que isto non afecte a uva, que de tempo de recollela antes de que, por exemplo, se producise unha granizada, que agardamos que non. En principio, esa chuvia desta pasada noite incluso beneficiou a uva, porque eso é o que nos dinden de Viña Costeira, foi unha chuvia que lle deu un pouquiño máis de humidade. Espérase que este ano a colleita sexa boa, a uva madurou, pero non sufriu o estrés hídrico do pasado ano, que fixo que a producción fose menor. O ano pasado, unha caída histórica na producción, este ano as expectativas son mellores, máis producción e máis calidade. Iso sí, con un grado de maduración máis que se madurou máis cedo do habitual. En todo caso, hai unha repercusión que ten este adianto da vendima, repercusión na festa da vendima de Leiro. A semana pasada, o alcalde Francisco José Fernández adiantaba a programación da festa da vendima e expresaba públicamente esta preocupación. Este inicio máis cedo do habitual fai que os tractores estean ocupados e moitos deles non poidan participar nas carrozas da festa da vendima, que é pois un dos grandes atractivos de este evento, que cumple este ano a edición número 35. Preocupación porque vamos a ter menos carrozas na festa da vendima, así relataba Francisco José Fernández, o alcalde de Leiro.
5: É unha edición que ten as súas complicacións, porque a Vendima ahora mismo está se fondo xa, a ver que pasa de aquí ao día 30 para poder realizar todas as carrozas e todo isto. Nos estamos con a mesma ilusión que sempre, o programa é moi similar a de todos os anos. E nada, agradecerlle a todos os que votan unha mao, empezando por Abelina, por Moncho, que son os miembros que están aquí presentes, porque sin eles non sería posible a realización da festa, pero sin os veciños de Leiro tampouco sería posible a realización da festa. As actividades estarán comenzo o sábado 29 da tarde, sobre todo pensando nos nenos, e despois ese propio día a tarde abriremos a edición do Salón dos Viños ali no Salgueiral, que habrá tamén pinchos e algo que comer. E aí, se non me falla a memoria, 17 bodegas apuntadas, co cual vemos que esta parte da festa é un mercado que vai aumentando ano tras ano. E despois, ao día seguinte, típico ás 12, recibiremos aquí na Casa Consistorial as autoridades que nos acompañen, ya Pregueira, que este ano é Mabel Lozano, que é unha, iba a decir veciña non, pero unha visitante importante e frecuente do Concello de Leiro, porque ten vivienda aquí, o cual nos orgullece moito que este conosco. Pois sempre será o desfile de carrozas, que este ano é o que dicimos que nos preocupa un pouco, porque moita xente estará na Vendima e a ver as carrozas que se poden presentar. Nos temos esperanza de que, inda que non sean tantas como outros anos, pois haya unha afluencia importante despois.
0: Pois isto, decía Francisco José Fernández, este ano agárdase menos participación de carrozas, pero ainda así, pois decía que confían en que al menos media dúcia delas se poidan presentar, que fan un esforzo para que esta, que é a actividade central, o desfile de carrozas, poida manterse. Despois, bueno, o resto da programación, que tamén ten a súa importancia, como destacaba o alcalde de Leiro, pois esa mostra de viños que cada vez vai collendo máis impulso e que reunirá 17 adegas sábado e domingo no Salgueiral, e actividades complementarias como a concentración de vehículos, animación musical, deporte da xornada da tarde do domingo, actividades infantis, concerto de corais, actuacións musicais tanto na noite do sábado como do domingo van a completar a programación este ano como Pregoeira, Mabel Lozano, actriz e directora cinematográfica, que reside durante algunhas tempadas en Levosén, de onde adquiriu unha casa, así que, pois que mellor que unha persoa que xa leva tempo, como decía Francisco José Fernández, convivindo coa veciñanza de Leiro, para que se xa Pregoeira deste ano. Por certo, que tamén se están preparando outros eventos importantes, que non nos esquezamos de que agora, esta fin de semana, tamén temos unha nova edición da Festa da Historia, o día grande o sábado, pero actividades xa tamén de novembres. Esta semana temos as festas de Maside, que comezan xa este mércores con animación musical, con música de charanga, e logo xa coa tradicional noite de música e troula, que este ano van a protagonizar Los Sueños de Ítaca. O xoves 26 teremos a banda de música de Boborás actuando e acompañando a misa e procesión, e pola noite orquestas Ritmo Novo e Royal Espectáculo. E o vendres pasarrúas coa banda de música de Boborás, e despois da misa e procesión pola noite verbena coa orquestra A Fórmula e o grupo Claxon. E sen esquecer que o domingo 30 volve a Romaría da Rañoa con a animación da charanga Castro Bello e cos concertos a partir das 8 da tarde dos grupos locais Five Peepers e The Black Leaders. Pois iso, que a partir do día 26 temos celebración festiva en Maside coa celebración das festas do San Vitorio, e tamén esta semana despedimos mes, esta fin de semana, coas festas de barrio que temos no Carballiño, as festas do barrio de San Ramón, o único que conserva festa propia. Pois o San Ramón 2026 arranca o sábado 29 cunha festa da xuventude amenizada pola disco móvil Chocolate a partir das 11 da noite. O domingo en la mañana habrá música de pasarrúas e por la noche a verbena con dúo sensación e cos DJs a 30-60. E o lunes tenemos pues pasarrúas, misa y procesión a honra o San Ramón por la mañana e por la tarde. O lunes festa la espuma para los cativos o segundo campeonato de comer sandía e por la noche a 8:30 actuación do grupo Carballiñés de Crowd e a partir das 9:30 o dúo Calú pechando a noite do lunes a partir das 11 con sesión DJ con a 30-60. Pues nada, que seguimos sumando festas este fin de semana. Xa vos digo, temos unhas cantas, aínda que as de Maside xa se despedirían o vendres en canto a eventos festivos. Pues nada, xa comezamos o vendres coas festas do San Ramón. Comeza tamén esas actividades da festa da historia de Rivadavia, aínda que o seu día grande vai a ser o sábado. E o domingo tamén festa grande coa celebración dunha nova edición da festa da Vendima. Así que non van a faltar eventos desta que será a última fin de semana de agosto. E xa imos quentando motores para setembro, que a primeira fin de semana do setembro teremos o Festival Celta de San Amaro. Castro de San Cibrao de Las volverá a cobrar vida co que será xa a quinta edición deste evento. Pois o Castro se vai a converter en escenario de música, recreación histórica, obradoiros, gastronomía e tradición. Quinta edición coa vontade de seguir medrando. E o dito que esta quinta edición, ademais de poñer en valor o Castro de San Cibrán de Las, vai a incluir unha intensa programación que comezará pola mañá o sábado día 5 e se prolongará ata a noite con recreacións, obradoiros, todo a cargo de Dartrela Teatro, que van a recrear, por exemplo, a Loita Castrela, Castrexa, música tamén con protagonismo moi especial para música, Gaelo, que encargarase de animación musical pola tarde, e Uxía Pedreira tamén animará con música a tarde de Festival Celta. Tamén haberá unha experiencia inmersiva de canto primal, unha proposta colectiva e participativa na que o público formará parte do canto. Así que, bueno, que vamos a ter moitas, moitas actividades, unha das máis especiais a partir das 8 da tarde na Croa do Castro de San Cibrán de Las, co solpor a oración celta e o canto primal. Así que, pois unha proposta que tamén, por certo, inclúe gastronomía, que teremos degustación de porco celta, teremos xantar castrexo e teremos tamén unha visita guiada para que todos os asistentes poidan facer unha viaxe, ver nesta visita pois esas recreacións de como vivían os castrexos, as súas costumes e os segredos que agocha o castro. Así que nada, propostas para todos os públicos con esas actividades na xornada do día 5. Comezamos, continuamos tamén con esa celebración da quinta edición xa do Festival Celta de San Amaro. Nada, que vos daremos máis detalles ao longo desta semana, porque a celebración será para a seguinte, a primeira de setembro, os días 5 e 6. Ata aquí o repaso, este primeiro repaso que facemos na portada do programa local. Xa sabedes que agora na segunda parte, despois do informativo que temos a nivel nacional e internacional, que nos traemos compañeros da Cadena SER, pues volvemos a abrir a páxina informativa local e facémolo con entrevistas. Hoxe, como cada luns, os consellos para cuidar a nosa saúde bucodental que nos achega dende Ideodental, e que enseguidiña vamos a recopilar para que esteades ben informados de como cuidar as nosas bocas sen olvidarnos da prevención, que é moi importante e que vamos a tratar hoxe. E tamén hoxe vamos a falar de esa aparición de troitas mortas no río Arenteiro, que vende denunciar o grupo ecologista Outeiro. Vai estar connosco o seu presidente Francisco Valeiras para contarnos pois non só este suceso, senón tamén para falarnos de como debemos cuidar e tamén prevenir estas cousas, como debemos cuidar o noso río Arenteiro. Pois nada, que en Sevilla en 10 minutos estamos de volta.

0: por hoy Carballiño.
1: Pois abrimos a segunda parte deste programa edición local, 1:08 do mediodía deste luns 24 de agosto. Antes de conectar cos servizos informativos da SER en Madrid, xa comentábamos un pequeno adianto do que vamos a ter nesta segunda parte do programa. Vamos a falar desas troitas que apareceron mortas no río Arenteiro esta fin de semana. Denunciada esa situación polo Grupo Ecologista Outeiro, seu presidente Paco Baleiras vai estar hoxe connosco para darnos máis datos e tamén para explicarnos pois un pouco como hai que ter e manter o río Arenteiro para que non ocurran estas cousas. Non está claro si solamente polo baixo caudal ou se pudo haber tamén algún vertido por mala depuración. Pois de todo o que está a investigar o Seprona, vamos a falar hoxe a eso da 1:30. Antes, agora, nun momentiño, vamos a sentarnos a falar de prevención da higiene bucodental, da saúde bucodental en xeral, que non podemos descoidala por moito que estemos en verán. Así que hoxe vamos a falar de lo co doutor Alejandro Estevo, de Ideodental, que enseguida nos vai a dar moi bons consellos ao respecto de como coidar a nosa saúde bucodental, como decíamos. Así que quedade connosco, que ata as 2 da tarde aínda temos moito que contar.

bueno, bastante veraniegas. Temos hoxe previstos máximas de 25 graus no Carballiño, non fai frío, 27 chegarán a ter no Ribeiro, eso sí, a noitiña sí que refresca máis, que hoxe baixaremos a 13 graus. Chuvia pola mañá e pola tarde, pola noite, o que nos agarda para esta xornada de luns 24 de agosto, máis ou menos similar para mañá, quizáis mañá un poquinho menos de auga. Volverá a chover tamén o mércores e o xoves, así que seguimos con precipitacións ao longo de toda a semana, con posibilidad de mércores de que sexan novamente de carácter treboento, así que o que nos toca. Facía falta auga, temos os ríos secos, de feito, en un momentinho vamos a falar de esas troitas mortas e con síntomas de asfixia que apareceron na zona da Pontarriza, no río Arenteiro, en esta pasada fin de semana, denuncia que fixeron os veciños, a alertaron o grupo ecologista Outeiro, que fixo a correspondente denuncia para investigar, porque pode ser por falta de caudal, pero tamén pode ser por alguna incidencia relacionada coa depuración da auga. Pois os axentes do Seprona tomaron mostras para comprobar cal pode ser a causa. Nos enseguidinha, en un ratiño, vamos a falar delo co presidente da Asociación Ecologista Outeiro, que é Francisco Valeiras, e que nos vai a contar algo máis de estas troitas mortas no río Arenteiro e de cada canto nos atopamos con este tipo de situacións no noso río, porque decíamos non se descarta que poida ser por outra causa, porque precisamente o grupo de emerxencia no seu informe de hoxe decía que con un único operario de garda este fin de semana tivo que atender varias incidencias e unha tiña que ver con un vertido na Pontarriza. Así que delo vamos a falar nos próximos minutos, sen olvidarnos tamén de outras cousiñas. Contábamos ao comezo deste programa tamén outras informacións.

I entre aquestes informacions, pues falàvamos també de inversions per als consells de Bobrase o Carballiño en el marc del plan estratègic de la Xunta de Galícia per a noves infraestructures municipals que consideren, pues eso, estratègiques importants, en este cas relacionades amb les infraestructures de ocio o deporte. Bobrase va a recibir 500.000 euros per a rehabilitació i modernització del seu pavelló municipal com a infraestructura deportiva estratègica. O Carballiño que presentou foi a ampliación das instalacións deportivas da Uceira, o orzamento será de 490.000 euros e recibirá 245.000 euros da Xunta de Galicia, mentres que o proxecto de Bobrás ten un importe de 1,2 millóns e recibirá 500.000 euros. En Bobrás o prazo de execución é de 12 meses e van a reformar estas instalacións tanto na parte exterior, fachada, estrutura e mellora do aillamento, como tamén con novo pavimento deportivo e construcción de novas gradas, ademais de mellora nos sistemas de iluminación, ventilación, seguridad e accesibilidad. Pois son algunas das informacións que nos trae este chuvioso lunes 24 de agosto en Sevilla. Vamos a abrir agora a partir da 1:30 novamente tempo de entrevista. Vamos a falar de esa mortandade detectada esta fin de semana no río Arenteiro. Varias troitas apareceron mortas, estase investigando cal pode ser a causa. Vamos a abordar esta situación e a situación do río en xeral. O xeco, presidente do Grupo Ecologista Outeiro, que é Francisco Valeiras.

0: Treviño, Cadena Ser, en el 89.5.
1: Ferretería Botana, no Carballiño, en Maside. Todo lo que precisas para casa, proyecto o reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Productos para o cuidado da piscina e mobiliario de xardín. En Ferretería Botana atoparás calidade, variedade e o mellor asesoramento. Somos distribuidores oficiais de Anova, marca de referencia para os teus traballos de agricultura e xardinería. Visítanos nas tendas da Avenida de Pontevedra, no Carballiño, en a Rúa Principal de Maside.
2: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
1: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
2: Visítanos en Outeiro Grande, Maside. Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
1: En Fisaude incorporamos a última tecnoloxía, a bomba diamagnética, unha técnica non invasiva que rexenera os tecidos de xeito rápido e indoloro. Para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patoloxías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaude, chama e infórmate, porque en Fisaude coidamos de ti.
3: Oye, ¿te hace un cine esta tarde? Oye. ¡Hola!
4: Perdona, no te había oído. Es que estaba...
3: ¿En las nubes?
4: No, estaba en Murcia.
3: ¿Murcia?
5: Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras. Y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
3: ¿Murcia?
4: Donde quieras.
5: Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.
1: 35ª Festa da Vendima en Leiro, os días 29 e 30 de agosto. Unha celebración de homenaxe ao viño e á viticultura. O sábado, ás 6 da tarde, ludoteca infantil e ás 9 da noite, apertura da 6ª Mostra de Viños, con música en directo. O domingo, recepción e exposición dos acios ao concurso. Ás 12 do mediodía, pregón a cargo da actriz Mabel Lozano. A continuación, desfile de carrozas, charangas e coches clásicos. Pola tarde, mercado artesanal, xantar popular no Salgueiral, actividades infantís, deportivas e musicais, ademais da entrega de premios do concurso de acios e carroza. Festa da Vendima de Leiro, declarada de interese turístico de Galicia. Ven a disfrutarla.

que estamos en la recta final, 6 minutillos para chegar as dúas, recta final deste programa de lunes 24 de agosto, que aquí mirando pola ventana, quen diría que estamos a 24 de agosto, porque parece un día máis otoñal que veraniego, con chuvia xa generalizada esta hora e ceos bastante, bastante oscuros. Bueno, que aquí a predición meteorológica nos di que pola tarde igual para un pouquiño de chover, pero tampouco pensemos que moito, vai a estar acompañando a chuvia boa parte desta xornada. Continuará, pues, si se cumple o pronóstico, pues eso das 6 da tarde pode que pare un pouquinho. En principio, sen treboadas. Onte sí que foi unha xornada de moita treboada. Caeron ata 2.000 raios registrados, máis de 2.000 raios en toda Galicia. Tamén en prácticamente toda Galicia, chubascos, treboadas, chuvia intensa, incluso apagóns eléctricos en algunhas zonas. Bueno, aquí na nosa comarca, tanto no Carballiño como no Ribeiro, pois tamén foi unha treboada intensa desta noite, chuvia intensa tamén, chuvia durante esa xornada. Mañá sí que, en principio, aínda que tamén vai a chover, pois parece que será un pouquiño menos. Nada, todo isto acompañado de temperaturas un pouco máis frescas, 23 grados de máxima, acabaremos hoxe no Carballiño, 25 no Ribeiro, mínimas de 13-14 grados, e ademais, ollo, porque van a baixa. Mañá, como decíamos, quizáis chova un pouquinho menos e suban un pouquinho os termómetros, pero logo tamén, mércores e xoves, esta chuvia podería volver a vir asociada a treboadas e podería, en este caso, volver a registrarse as temperaturas moi baixiñas de máximas de entornos 20-21 grados para mércores e xoves. Despois xa a partir do venres parece que a cousa xa mellora e despois destos días de precipitacións xa volveremos a ter algo de sol, subirán lixeiramente os termómetros xa a partir do venres, é o que nos dio o pronóstico a día de hoxe. Pois nada, que relacionado coa chuvia está tamén o caudal dos ríos. Falábamos aí un momentiño con Paco Valeiras, pois desaparición de varias troitas mortas con síntomas de asfixia no río Arenteiro, no entorno da Ponta Riza, exemplares que foron localizados o venres e sábado, á altura desta ponte medieval, flotando, sen vida, boqueando outros, en definitiva, que xa se alertou o Seprona, que tomou as mostras para esclarecer se hai algún axente externo detrás desta mortandade, se pudo haber algún vertido a maiores de esa pouca agua que tamén leva o río. Oxe con Paco Valeiras falábamos, co presidente de Outeiro da Asociación Ecologista, falábamos desta cuestión e decía que a piques de ou a espera do que determine esa investigación do Seprona, que hai que poñer o foco na xestión ecolóxica dos ríos para que estas cousas non pasen, porque vemos os peixes, pero hai moita máis biodiversidade afectada, o caudal dos ríos xa leva anos baixando en épocas como verán, e pois eso, planteaba a necesidade de que en clave política se poña o foco na xestión medioambiental axeitada dos ríos, e sobre todo no caso do Carballiño, que ten poboación flotante, é dicir, que incrementa moito a súa poboación durante o verán e que tamén está en crecemento, sendo unha vila que vai registrando máis habitantes, pois que hai que poñer o foco tamén nunha política de xestión do río, de xestión medioambiental, tanto do que dende o punto de vista ecolóxico como dende o punto de vista do saneamento e depuración. Bueno, pois así vamos a rematar o noso repaso da actualidade de hoxe, lembrando tamén, entre outras cuestións, que vamos, que comentábamos tamén, pois esas inversións que van a recibir os concellos de Bogorás e o Carballiño no marco do Plan Estratégico da Xunta para Infraestructuras Municipais. Bogorás vai a recibir 500.000 euros para rehabilitar e modernizar o seu pabellón. Carballiño, a pesar de que é unha vila máis grande, pois disporá dunha chega de case a metade, 245.000 euros neste caso para ampliar as instalacións deportivas da Uceira. E tamén vos recordo que estamos nunha semana que, bueno, a ver si chove un pouquinho menos de cada fin de semana, que estamos de festas dende o día 26 en Maside e a partir do 29 no barrio de San Ramón. Así que, pois, falaremos de festas esta semana con máis detalle, tamén da festa da Vendima que vai a ter lugar o domingo e da festa da Historia en Rivadavia o sábado. Mañá voltamos a partir das 12:30 con toda a actualidade, como sempre. Graciñas e boa tarde a todos.

0: Bueno, apuntamos en titulares, tamén temos que falar de todos os equipos que seguiremos unha tempada máis, que vai estar seguro que pelexando por objetivos ambiciosos na terceira federación como o Club Deportivo Boiro, que como todos os demais xa están inmersos en plena pretempada, xa o descanso do Brao xa queda moi atrás, moi longe, xa se mira precisamente, claro que sí, pois o comezo da liga, que está máis preto do que moitos poidades pensar, na que moitos tamén ainda estedes en clave de Gran, porque ainda estades en este mes de agosto de vacación. Saudamos a José Tizón, mister do Boiro. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Supongo que o descanso, si es que hubo descanso de verdad de veraniego, se ha quedado longe, ¿no? Para ti, para los jugadores que también se están adestrando, bueno, pues no sé si un tiempo de desconectar, cuando tengo que planificar a plantilla de la vindera tempada, pechar fichajes además.
1: Sí, bueno, se ha quedado bastante longe, bueno, descanso para los jugadores sí que tuvieron un descanso amplio, con dos meses y medio, pero bueno, pues otra función del adestrador y otro deportivo junto con Marcos, pues mucho descanso no hubo, pero bueno, debo tiempo a recargar pilas y ponerse esa más ahora.
0: ¿En qué mercado atopácheles ahora de ir a fichar, ahora de ir a reforzar el equipo? En este Brao, no, que bueno, pues todos los equipos, ¿no?, tratan de buscar o mejor precio posible o mejor jugador posible para cada puesto que se tenga que reforzar un equipo.
1: Bueno, pues nos topamos un mercado muy difícil porque, bueno, por la situación geográfica nosa, pues competimos con equipos de poder do Estradense, do Céltiga, do Lalín, que ahora se incorporó a tercera división, creo que entran con muchísima fuerza al mercado, bueno, pues al final somos muchos cans para pocos huesos, nada, fue un mercado complicado, pero estamos satisfechos con que pudimos firmar y renovar.
0: Vou falando con os adestradores dos equipos que aquí vamos seguir, pues mira, vos, o Lalí, o Estradense, todos dicen, estades a dicir un pouco mesmo, non? Que claro, marcharon equipos de moito potencial, polos seus ascensos como Arousa ou Compostela, pero hai outros que estades aí un poquinho na puxa, que, bueno, pois, seguramente, en máis dunha ocasión, vas falar con un xogador que xa foi contactado, por dicirlo así, pois eso, pois por un Estradense, por un Lalín, bueno, tamén por outros equipos potentes da categoría, non? Saímos xa un poquinho da área de influencia da que estamos a falar.
1: Sí, sí, a verdad que nos pasou, imagino que igual que a mí pasaría
0: a ele, sí.
1: Pues a moitos compañeros, incluso, bueno, equipos como Sarriana, que tamén teñen un gran potencial, o Montañeros, que este ano, aparte de fichar o mellor de Coruña, pois tamén tocou xogadores desta zona, bueno, pois é o que hai, o mercado está así, temos que competir con eles e intentar, bueno, pues axustar as pezas que mellor nos conveñan para facer o mellor equipo posible.
0: Bueno, para non deixarme nada no tinteiro, tamén por a desconexión veraniega, para que os ouvintes tamén saiban exactamente como vai ser o novo Boiro, cantas pezas marcharon, canto fixéchedes finalmente, José?
1: Bueno, pues fixemos 10 fichaxes de xogadores que marcharon. Estamos en 21 ahora mismo, pues mira, o 50% da plantilla prácticamente.
0: Un Boiro moi renovado, como ben dís, máis de medio equipo novo, para facer algo diferente á proposta da pasada tempada, para manter un poquinho a idea cos matices propios de algún novo xogador que en segunda posición pois é diferente.
1: Sí, bueno, a ver, hai unhas ideas xerais que serán moi parecidas ás do ano pasado, pero lóxicamente cando cambias pezas e cambias moito xogador, algunhas veces porque nos llevemos abaixo, outras veces porque quixeren marchar outros equipos, pois teremos que adaptarnos un poquinho a naturaleza dos xogadores tamén, e haberá cambios, haberá matices.
0: Si che parece, facemos lista de que son as 10 caras novas do Club Deportivo Boiro 26-27.
1: Vale, empezamos pola portería, que foi Alex Vila, fichamos. Despois no lateral dereito, Gregosío. Na linha defensiva tamén entrou o novo Quique Vidal, Arón, Mateo, Pablo Parada, que bueno, que pode xogar nas dúas posicións de banda. Viu tamén novo Juan Camón, dos Somozas. Viu novo tamén Óscar, no diante do Almazán. Viu novo Peque, do Valladares. Así de memoria, penso que me estou olvidando aún.
0: No, teño apuntado os 10, dos que estábamos a falar. Alex Vila, Rosilio, Quique Vidal, Arón, Mateo, Pablo Parada, Juan Cambón, Óscar, Almazán e Peque. Pois xa unha vez.
1: Sí,
0: pues, entonces, pues,
1: creo que
0: non fora.
1: Creo que non, creo que non se enfade conmigo.
0: Exacto, que ninguén se enfade, nin que se sinta discriminado no repase das novas caras.
1: a memoria que me fallas.
0: Nada, pues Senche, fui apuntando en años os veces que estábamos a falar, mister. A proposta, a intención, o objetivo vai ser pelexar por estar arriba?
1: Sí, o ano pasado quedamos aí as portas do playoff.
0: Sí, esta última xornada, sí.
1: Esta última xornada, pues este ano pues, nos pusemos o objetivo de tamén tira polo playoff desde o principio.
0: Pero o que fixeron outros equipos, a hora de reforzarse, que logo hai que plasmalo, que encaixen as pezas, que todo cabre nos demais conxuntos, ¿no? Pero con quen crees que ides estar na pelea por ese objetivo de estar nos postos altos da tabla?
1: Bueno, creo que a Sarriana é o que fixo a plantilla, digamos, a priori sobre o papel favorito. Despois creo que o Somozas me gustou muitísimo o equipo que está facendo con esa mezcla de xuventude, veteranía que renovou. Con a filialidade creo que fixo un gran equipo. O Montañeros, estou convencido que vai estar aí arriba hasta o final. Fixo tamén un grandísimo equipo, creo que a situación do Arteixo favoreceulle. Vila Alves Estradense, por supuesto, le van dos playoffs consecutivos, van a estar ahí. Creo que la Lim puede ser la sorpresa, porque bueno, pues también fichó una plantilla muy competitiva, jugadores muy contrastados, de muy alto nivel. Barco de Céltica, creo que también pueden estar ahí.
0: Xa xogaste dos partidos de pretempada, de preparación, pois o que sei, o Memorial Carlos Muñiz, o a Copa Federación, un poquinho como biches dende que empezaste a adestrar e a xogar o primeiro partido amigable ata os últimos, como biches un poquinho, pois como van recibindo, non? Sobre todo os novos xogadores, con tanta cara nova, pois un poquinho os conceptos que ti queres implementar no xogo de equipos, automatismos, como vai avanzando a pretempada?
1: Ben, a verdad que moi satisfeitos co tal como estamos traballando, pois lógicamente despois un parón e de volver pois con enerxía nova, enerxía positiva, todo o mundo moi enchufado, con moita predisposición ao traballo, encaixando moi ben as novas pezas, bueno, pois o equipo creo que vai crecendo, vamos facendo unha identidade, temos que ir facendo para falar todos no campo o mismo idioma, bueno, pois penso que estou moi satisfeito con todos os partidos que xogamos, penso que este último de Copa de Federación contra o Bergantiños, aparte de enfrentarnos un rival poderosísimo, con moitísimo nivel, un equipazo, pois creo que foi o que peor competimos, que non chegamos nin frescos de pernas, nin fixemos un partido, creo que como podemos facelo, pero o resto creo que competimos moi ben e estamos moi satisfeitos co traballo dos xogadores.
0: Bueno, pois lógicamente a pretempada está para iso, para apreciar os erros, para ir mellorando cousas e para tamén un pouquiño que os novos vayan collendo os conceptos, vayan coñecendo tamén os novos compañeiros. Supoño que tamén, José, non sei ata que punto no Brau pois todos desconectamos un pouquiño, pero non sei ata que punto tamén a gran campaña que se fixéxedes a pasada, a 25-26, tamén serviu para aprender ou para manter, ou que para que medre ainda máis, pois esa ilusión que se ven observando na afición do Club Deportivo Boiro, para volver a ser ese equipo pois puxante, non, de antaño, para ser un dos que pois poda perseguir objetivos chulos cada tempada, sobre todo que o que che trasvara a directiva en canto a como a xente se foi animando a retirar os abonos para vender a tempada de máis.
1: Sí, a verdad que, pois bueno, a directiva me traslada que a afición non está enganchada, xa se mirou no último radio partido do ano pasado, Somozas, como ateigaron a gradas o Candocia, bueno, pois que queremos seguir con esa corriente, digamos, ascendente, positiva, bueno, que se siga enganchando a xente, a renovación dos abonos me dicen que van en un novo camiño, bueno, pues de aquí animo a xente para que se fagan socios, para que veñan cada vez nova barraña, porque creo que vamos a facer unha gran temporada, moi bonita, e vamos a pelear por objetivos ambiciosos.
0: Pois pues, agallá, si xese, que aquí estaremos para contarlo longo de toda a tempada, agallá, pois pues, o Boiro poda estar nesa bonita, chula pelea de, ¿no? Pues, pensar polo que a todos os gusta, ¿no? Pero ese equipo arriba, se pode ser como ano pasado, pois tentando meterse no playoff para pelexar incluso pois por conseguir o que sería o premio gordo, que sería estar no ascenso. Mister, grazas por estar con nosotros, estaremos en contacto e nada, que peches ben, tíos xogadores, a pretempada, sobre todo sen lesións que sempre se pide, e o vaya chegue desa punto para comenzar a liga.
1: Perfecto, moitas gracias, un aperta.
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
3: Este es primer hermano.
2: Claro, creo. Arranca la transición. Comienza de guitarra. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a sombra, mancha.
2: Huele. Va, va, va, va. ¡Va! ¡24 horas!
3: ¿Por qué?
2: facilidad resolvió, sin complicaciones. ¡Venga, Tomás!
3: ¡Venga!
4: A miñería xa non é o que algúns lembran. A miñería hoxe é verde. Verde con un novo proxecto, Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova miñería a estilo galega. Proxecto Cobre San Rafael. Colgar o noso é o natural. Coñece en cobresanrafael.gal.
5: Ser Deportivo Santiago. Toño Bermúdez.